0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Міжнародна екологічна комісія опублікувала документ, у якому екологічний кризис називається грахом супраць створення і творця. Святий Пасад УААН черговий раз закликав держави ратифікувати домови об забороні ядерних випробуванняв і ядерної зброї. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 2 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра папа распачаў цыкл разважанняў пра пастырскую канстытуцыю другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес». Ён нагадаў, што дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам. Паводле Льва 14-га, яго асновай стала не наіўнае аптымістычнае стаўленне да сучаснасці, а адноўленая вернасць таямніцы Хрыста, які, стаўшы чалавекам, падзяліў наша жыццё. «Гаўдыум эт спес» пачынаецца з сцвярджэннем, што касцёл успрымае як свае радасці, надзею, смутак і трывогу людзей гэтага часу, асабліва бедных і ўсіх прыгнечаных. Святы Отец падкрэсліў, што такая блізкасць да чалавецтва патрабуе выйсці з пасіўнасці і абыякавасці да падзей гісторыі і жыцця людзей. Немагчыма заставацца абыякавымі гледачамі, трэба слухаць сэрцам, дазваляць кранаць сябе і ўключацца, сказаў папа, звяртаючыся таксама да заклікаў сабора пастаянна даследаваць знакі часу і тлумачыць іх у святле Евангелія. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра супярэчнасці сучаснага свету. Навуковы і тэхналагічны прагрэс даступны не ўсім, рост багаццяў пры захаванні голаду і галечы, а таксама ўсведамленне небяспекі для будучыні планеты разам з няздольнасцю адмовіцца ад эгаістычнага спажывання і ілюзіі, што вайна можа быць шляхам да міру. У такіх умовах, паводле папы, касцёл пакліканы служыць чалавеку, слухаць яго глыбокія пытанні і імкненне, указваючы на Хрыста як ключ, цэнтр і мэту ўсёй чалавечай гісторыі. Завершаючы катэхэзу, святы Отец пажадаў, каб радасць і надзея «Гаўдыум эт спес» сталі адметнымі рысамі касцёла, які абвяшчае і сведчыць Евангелле, набліжаючыся да людзей нашага часу. Звяртаючыся сёння ў другой частцы агульнай аўдыенцыі да англамоўных пілігрымаў, папа асабліва прывітаў дэлегацыю міжрэлігійнай платформы на карысць дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён выказаў дзячнасць за працу міжнароднага цэнтра караля Абдулы бін Абдул-Азіза па міжнародным і міжкультурным дыялогу і запэўніў сваёй духоўнай блізкасці да ўдзельнікаў іх сустрэч. Асобна святы Отец звярнуўся да тых, для каго 1 верасня пачаўся новы навучальны год, адзначыўшы важнасць супрацоўніцтва бацькоў, школы і касцёла ў справе адукацыі і выхавання новага пакалення. Леў 14 пажадаў, каб урокі рэлігіі катэхеза пашыралі кругагляд, паглыблялі пазнанне Бога і свету, а таксама рыхтавалі дзяцей і моладзь да плённага прыняцця сакраментаў і ўдзелу ў жыцці грамадства. Да арабамоўных вернікаў папа звярнуўся з заклікам набліжацца да сваіх братоў, асабліва да бедных і тых, хто пакутуе, становячыся для іх сведкамі Евангелля, напоўненымі радасцю і надзеяй. Кітайскамоўным пілігрымам ён пажадаў шукаць шлях сапраўднага жыцця і заўсёды быць добрымі работнікамі пана, а італьянскім нагадаў пра важнасць жыцця паводле Евангелля, каб заставацца ў грамадстве сейбітамі любові Хрыста.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Міжнародная тэалагічная камісія апублікавала сёння дакумент пра тэалагічны сэнс экалагічнага крызісу, зацверджаны Львом 14-м і падрыхтаваны ў выніку працы ў 2022-2025 годах.

У ім сцвярджаецца, што экалагічны крызіс з'яўляецца не толькі навуковай, сацыяльнай або этычнай, але і тэалагічнай праблемай, паколькі тое, як чалавек ставіцца да стварэння, адлюстроўвае яго адносіны з Богам. Камісія звязвае сучасны крызіс з трайной мутацыяй, стратай спантаннага ўспрымання прыроды як божага стварэння, пашырэннем драпежніцкага стаўлення чалавека да навакольнага свету і развіццём глабальнага планетарнага экалагічнага крызісу. Першы раздзел дакумента «Агульны дом. Справа трыадзінага Бога» падкрэслівае, што стварэнне нясе адбітак найсвяцейшай тройцы і ўтварае адзіную узаемазвязаную супольнасць жыцця, у якой чалавек пакліканы будаваць правільныя адносіны з Богам, іншымі людзьмі і стварэннем. Другі раздзел «Чалавек у агульным доме» прысвечаны асобе, створанай паводле вобразу і падабенства Божага, і сцвярджае роўную годнасць усіх людзей, незалежна ад этнічнага паходжання, полу, культуры і сацыяльнага становішча. Далей аўтары прыводзяць даныя пра пагаршэнне стану навакольнага асяроддзя, скарачэнне біялагічнай разнастайнасці, забруджванне паветра і вады, разбурэнне прыроды ў выніку войнаў, ад чаго асабліва пакутуюць бедныя. Для апісання гэтай сітуацыі дакумент прапануе паняцце «грэх супраць стварэння і творцы» і канцэпцыю сітуацыйнага антрапацэнтрызму, паводле якой чалавек з'яўляецца не гаспадаром, а захавальнікам і слугой стварэння. Трэці раздзел «Клопат пра агульны дом» вызначае практычныя арыенціры для адносін чалавека да Бога, самога сябе, стварэння, бліжняга і іншых рэлігій. У Нью-Йорку на пасяджэнні ААН, прысвечаным міжнароднаму дню супраць ядзерных выпрабаванняў, святы пасад нагадаў пра іх працяглыя наступствы для людзей навакольнага асяроддзя. У заяве, прадстаўленай мансіньёрам Робертам Мерфі, падкрэслена, што асабліва моцна ад іх пацярпелі карэнныя народы і іншыя супольнасці, у тым ліку жанчыны і дзеці. Прадстаўнік святога пасада выказаў занепакоенасць новай залежнасцю ад ядзернага стрымлівання і ўсё больш агрэсіўнай ядзернай рыторыкі. На іншай міжнароднай сустрэчы ў Нью-Йорку, прысвечанай дапамозе пацярпелым і аднаўленню навакольнага асяроддзя, прадстаўнік святога пасада падкрэсліў, што за ваеннымі стратэгіямі і ядзернымі арсеналамі стаяць людзі, чыя годнасць не можа быць падпарадкавана ваенным або палітычным інтарэсам. Дапамога пацярпелым ад ядзерных выпрабаванняў была названа не проста гуманітарнай рэакцыяй на шкоду мінулага, а выражэннем справядлівасці і салідарнасці, для чаго неабходная медыцынская і псіхалагічная дапамога, сацыяльная падтрымка і міжнароднае супрацоўніцтва. Прадстаўніцтва святога пасада чарговы раз заклікала дзяржавы падпісаць і ратыфікаваць дамову аб забароне ядзернай зброі і дамову аб усёабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў. Кардынал Фабіа Баджа, генеральны дырэктар Цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдато Сі ў Кастэль-Гандольфа, нагадаў пра адказнасць чалавека за стварэнне і за годнасць іншых людзей. Паводле яго, Бог меў для кожнага чалавека і для ўсяго свету план гармоніі, міру і дабрабыту, аднак чалавек пайшоў уласным шляхам. Кардынал папрасіў тых, хто ўплывае на асяроддзе жыцця чалавека, архітэктараў гарадоў, інжынераў і распрацоўшчыкаў тэхналогій, у тым ліку штучнага інтэлекту, адкрываць Божы план адносна чалавека і дзейнічаць паводле яго. Гаворачы пра стан планеты, Баджа адзначыў, што кліматычны крызіс ужо не ля дзвярэй, а ў самым разгары. Агонь, які павінен быў асвятляць і саграваць, сёння гатовы знішчаць. Мы павінны прызнаць свае памылкі, але не спыняцца на гэтым, падкрэсліў кардынал. Нагадаем, што напярэдадні Леў 14 ўзначаліў імшу ў сусветны дзень малітвы аб захаванні стварэння ў садах Кастэль-Гандольфа. На мінулым тыдні ў Ватыканскай абсерваторыі ў Кастэль-Гандольфа прайшоў семінар духоўнасці астраноміі, у якім удзельнічалі дактаранты, студэнты, выкладчыкі, святары, законніцы, свецкія спецыялісты, душпастыры і настаўнікі. Арганізатары імкнуліся стварыць прастору, дзе маглі б сустрэцца навуковы падыход да сусвету, тэалагічная рэфлексія і сузіральны досвед. Асобная ўвага была нададзена эвалюцыі космасу ад вялікага выбуху да сучасных касмалагічных мадэляў і адкрытых пытанняў цёмнай матэрыі і цёмнай энергіі. Удзельнікі таксама назіралі за месяцам, Сатурнам, Нептунам і галактыкай Андрамеды, а падчас малітоўнай вігіліі слухалі тэксты малітвы вялікіх навукоўцаў ад Кеплера да Марконі. Семінар павінен стаць асновай для будучай міждысцыплінарнай праграмы, у якой плануецца даследаваць тэксты навукоўцаў пра навуку і рэлігію метадамі, якія выкарыстоўваюцца пры вывучэнні містычных тэкстаў.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстос. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». З вамі ля мікрафона Александр Панченка, і мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Гэтая праграма падрыхтавана на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнц Фабіа Разіні. Мінулую праграму мы завершылі разважаннем над словамі Ісуса, бо кажу вам, калі справядлівасць ваша не пераўзыдзе справядлівасці кніжнікаў і фарысеяў, то вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Як мы заўважалі, Ісус заклікае да справядлівасці большай, чым у кніжнікаў і фарысеяў, і папярэджвае, каб яна не ператварылася ў абстрактнае паняцце, а выражалася ў канкрэтных учынках. У наступнай частцы нагорнага казання Ісус пачынае паступова тлумачыць, якія гэта учынкі, і ён прыводзіць некалькі канкрэтных прыкладаў, прапануючы сваім вучням яшчэ глыбей паглядзець на Божыя запаведзі. Ён хоча раскрыць іх поўны сэнс. У першую чаргу Ісус кажа пра запаведзь «не забівай». Давайце разам прачытаем гэты ўрывак. «Вы чулі, што было сказана продкам». Не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду. Хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, падлягае гіене вогненай. Таму, калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі свой дар. Мірыся з праціўнікам тваім хутка, пакуль ты з ім яшчэ ў дарозе, каб праціўнік не аддаў цябе суддзі, а суддзя не аддаў цябе слугу і каб не ўкінулі цябе ў вязніцу. Сапраўды, кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі апошні грош. У гэтым урыўку, як і ў іншых частках нагорнага казання, Ісус паўтарае гэты выраз: «Вы чулі, а я кажу вам». Але тут гаворка не ідзе пра адмаўленне таго, што было раней. Як мы заўважалі ў мінулай праграме, гаворка не ідзе пра адмену закону, а пра спаўненне таго, што ён прадпісвае. Гэта значыць пра выкананне запаведзі ў яе самым поўным і глыбокім сэнсе. У чым жа заключаецца поўны сэнс запаведзі «не забівай» паводле Ісуса? Як мы чулі ў тэксце, Хрыстус звязвае гэту запаведзь нават з абразамі. Кожны, хто гневаецца на брата свайго, падлягае суду, хто ж скажа брату свайму рака, падлягае сінедрыёну, а хто скажа неразумны, той увогуле падлягае гіене вогненай, гэта значыць будзе асуджаны самім Богам на прабыванне ў пекле. Але потым Ісус пачынае казаць такія словы: «Калі прынясеш дар свой да ахвярніка і ўспомніш там, што брат твой мае нешта супраць цябе, пакінь дар свой перад ахвярнікам і ідзі спачатку памірыся з братам сваім, а тады прыйдзі і прынясі дар свой». Звычайна мы разумеем гэтыя словы так: калі я прыношу дар да ахвярніка і ўспамінаю, што недзе пакрыўдзіў свайго блішняга, то я павінен спачатку пайсці і памірыцца з ім. Але Ісус кажа іншае. Ён кажа, калі брат твой мае нешта супраць цябе. Ісус нібыта кажа: ты можаш быць цудоўным і добрым чалавекам, чалавекам праведным і справядлівым,

0: які ўсё робіць правільна. Але калі іншы мае нешта супраць цябе, ты павінен спыніцца і пайсці да яго. Бо інакш не можаш прыносіць свае дары, бо парушаеш запаведзь не забівай. Пераносячы ўсё гэта ў наша жыццё, можна было б сказаць так. Калі я знаходжуся на імшы і раптам успамінаю, што нехта мае штосьці супраць мяне, то я павінен знайсці гэтага чалавека і памірыцца з ім, бо ў адваротным выпадку буду неналежна ўдзельнічаць у літургіі. Вядома, Езус не заклікае да літаральнага выканання гэтага. Але ў першую чаргу ён хоча раскрыць больш глыбокі сэнс запаведзі «Не забівай», разуменне якога дапаможа нам пераўзайсці логіку кніжнікаў і фарысеяў. Ён хоча паказаць нам, што забіць чалавека можна словамі і ўчынкамі, але ў першую чаргу абыякавасцю. Бо мы можам падумаць, калі нехта мае нешта супраць мяне, гэта яго праблема, а не мая. Езус параўноўвае такое мысленне з логікай забойцы. Езус хоча паказаць нам, што каб забіць чалавека, дастаткова нашмат менш, чым гвалтоўнае дзеянне ці слова. Дастаткова проста ігнараваць яго, не мець любові да яго. Як можна ігнараваць пакуты сына ці жонкі, нават калі яны памыліліся і перажываюць глыбокія цярпенні? Запаведзь «Не забівай» значыць «любі». Езус быццам кажа, вы адчуваеце сябе спакойна толькі таму, што не зрабілі нікому зла, але вы пакліканы рабіць дабро, пакліканы любіць. Вось тая справядлівасць, якая пераўзыходзіць справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў. Для іх галоўнай праблемай было не рабіць зло. Але перад намі стаіць іншае заданне, не проста не рабіць зло, а рабіць дабро. Для нас галоўнае пытанне заключаецца не ў тым, ці справядлівыя мы, ці праведныя мы, але ў тым, ці шчаслівыя і спакойныя нашыя браты, ці прынятыя і прабачаныя яны. Імкненне знаходзіцца ў парадку з уласным сумленнем можа стаць дасканалай пасткай, якая прывядзе нас да павярхоўнага жыцця, гэта значыць жыцця без любові. «Не забівай» у нагорным казанні азначае менавіта пакліканне да любові, да разумення таго, што жыццё іншага каштоўнае, яно настолькі каштоўнае, што нават калі ты з'яўляешся дасканалым чалавекам, але іншы ў гэты час пакутуе, тады нешта не так у тваім жыцці, бо ты пакліканы пайсці да гэтага чалавека. Да такой парадаксальнай любові заклікае нас Езус. І гэтая любоў, праўда, не чалавечая. Гэта плён Святога Духа, гэта любоў Хрыста, якую ён прыйшоў прынесці нам. Гэта неба, якое сыходзіць на зямлю. Бо менавіта такімі пакліканы быць хрысціяне, не проста добрымі людзьмі. Імі можна быць нават без хрысціянства, але людзьмі, любоў якіх парадаксальная, любоў, якая не паддаецца ніякаму чалавечаму тлумачэнню, якая магчыма толькі Хрысту, здольнаму дзейнічаць у нас. Бог сам дае нам прыклад такой любові. Яму не было ніякай неабходнасці прыходзіць да нас, якія нярэдка маем нешта супраць яго, але ён прыйшоў і прыходзіць, каб шукаць чалавека і зрабіць яго шчаслівым. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав біскупів арабських регіонів не боятися малолікості. У Римі почалися курси для нових біскупів з 5 континентів. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 3 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане выкладчыкаў і семінарыстаў двух італьянскіх семінарый – папскай рэгіянальнай семінарыі Апуліі ў Мальфеце і біскупскай семінарыі ў Аверсе. Абедзве навучальныя установы сёлета адзначаюць юбілеі. Семінарыя ў Мальфеце святкуе стагоддзе новай сядзібы, а семінарыя ў Аверсе адзначае 300-годдзе свайго адкрыцця. Разважаючы пра фармацыю семінарыстаў, папа звярнуўся да евангельскага эпізоду, у якім Езус узышоў на гару, паклікаў тых, каго хацеў, і абраў 12, каб паслаць іх прапаведаваць. У гэтых словах Евангелля паводле Марка змешчана сутнасць хрысціянскага паклікання. Спачатку узысці да Хрыста і быць разам з ім, а затым атрымаць ад яго місію, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што ў аснове фармацыі семінарыстаў павінны быць адносіны з тым, хто іх паклікаў. Ён нагадаў, што семінарыя вучыць быць з Хрыстом, распазнаваць сваё пакліканне і рэхтаваць.

0: рыхтавацца да місіі служэння касцёлу і людзям. Будучыя святары будуць пасланы да людзей, каб абвяшчаць канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў, папа гаварыў пра служэнне касцёла ў грамадстве, дзе захоўваюцца палітычная, сацыяльная і рэлігійная напружанасць. Папа нагадаў пра сведчанне мучанікаў, сярод якіх сястра Леанела з Гарбаці, забітая ў Йемені, а таксама шматлікія святары, законнікі і вернікі, якія далі жыццё ў Іраку, Сірыі і іншых краінах закранутых, але супрацьпастаўляць сіле любоў. Так папа акрэсліў шлях, якім касцёл можа даваць сведчанне ў грамадстве падзеленым канфліктамі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Фармацыйныя курсы для 147 новых біскупаў з 5 кантынентаў пачаліся ў Рыме. Яны завершацца сустрэчай з Львом 14. Сёлета ў Рым прыехалі пастыры з Індыі, Конга, Папуа-Новай Гвінеі, Зімбабве, Кіргызстана, Тайланда і іншых краін свету. Такія сустрэчы праводзяцца з 2000 года. 98 біскупаў удзельнічаюць у праграме, арганізаванай дыкастэрыяй па справах біскупаў пад назвай «У Хрысце захавальнікі Магніфіка Хуманітас у час перамен». Яшчэ 49 пастыраў праходзяць курс дыкастэрыі па евангелізацыі «Служыцелі еднасці ў касцёле». У праграме курсаў літургія, місія, абарона непаўналетніх, пытанні злоўжыванняў, кіравання, правасуддзя і празрыстасці, а таксама сінадальнасць, фармацыя святароў і міжрэлігійны дыялог, разважае пра тэалагічныя асновы клопату пра стварэнне. Паводле яго, захаванне планеты нашага агульнага дома упісана ў Божую задуму адносна стварэнне. Важным тэолаг лічыць і разуменне чалавечай адказнасці. Ён звяртае ўвагу на прапанову разглядаць грэх супраць навакольнага асяроддзя па аналогіі з сацыяльным грахом і структурамі граху. Гаворка ідзе пра грэх супраць стварэння і супраць створцы, які даручыў чалавеку клапаціцца пра агульны дом і нават удасканальваць яго.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі.

0: Сесіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
1: Добры дзень, вітаю вас.
0: Перш чым пачаць гаварыць пра канкрэтныя семінарыі, давайте скажам некалькі слоў пра тое, як увогуле ўзнік гэты від адукацыі ў каталіцкім касцёле.
1: Так, да сярэдзіны 16 стагоддзя, да Трыдэнцкага сабору духоўных семінарый яшчэ не існавала. Будучыя святары тады рыхтаваліся пры катэдральных касцёлах альбо вучыліся ва ўніверсітэтах на тэалагічных факультэтах. І менавіта Трыдэнцкі сабор у 16 стагоддзі пастанавіў ствараць спецыяльныя навучальныя ўстановы для падрыхтоўкі святароў. Так з'явіўся інстытут духоўных семінарый, які мы ведаем і сёння. Гэтыя семінарыі былі прызначаны перш за ўсё для дыяцэзіяльных святароў, а манаскія супольнасці мелі, зрэшты, працягваюць мець уласныя формы падрыхтоўкі. На землях Вялікага княства Літоўскага адной з першых такіх навучальных устаноў стала Віленская духоўная семінарыя, заснаваная акурат такі дзякуючы рэалізацыі пастаноў Трыдэнцкага сабору кардыналам Юрыем Радзівілам. На працягу многіх год яна была галоўным месцам падрыхтоўкі святароў, у тым ліку для земляў у межах сённяшняй Беларусі.
0: А чаму менавіта Віленская семінарыя стала галоўнай для беларускіх зямель?
1: Прычына была ў тагачасным адміністрацыйным падзеле каталіцкага касцёла. І пасля Трыдэнцкага сабору кожная дыяцэзія павінна была арганізаваць і мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. Большая частка тэрыторыі сучаснай Беларусі да канца 18 стагоддзя ўваходзіла ў склад віленскай дыяцэзіі. Ну і таму, адпаведна, маладыя людзі з беларускіх зямель, якія хацелі стаць святарамі, вучыліся менавіта ў Вільні. Але, вядома, не ўся тэрыторыя беларуская належала віленскай дыяцэзіі. Напрыклад, Брэст і Пінск уваходзілі ў склад дыяцэзіі Луцкай. І таму ў Брэсце ў 1723 годзе была створана невялікая семінарыя пры парафіяльным касцёле. І менавіта яна стала першай у межах сённяшняй Беларусі. Пазней, калі на беларускіх землях узнікалі новыя дыяцэзіі, з'яўляліся і новыя семінарыі. І так, у хуткім часе пасля стварэння Магілёўскай архідыяцэзіі ў канцы 18 стагоддзя была заснавана Магілёўская семінарыя, а ў 1803 годзе Мінская семінарыя для Мінскай дыяцэзіі.
0: А дзе размяшчаліся гэтыя семінарыі?
1: Тут усё залежала ад шэрагу фактараў, сярод якіх можна вылучыць фундушавыя ўмовы, колькасць навучэнцаў, магчымасці дыяцэзіі. І брэсцкая семінарыя, напрыклад, пра каторую мы толькі што згадалі, была невялікай і на працягу ўсёй сваёй гісторыі месцілася і дзейнічала ў будынку плябаніі, доме святара пры касцёле. Мінская і Магілёўская семінары размяшчаліся ў будынках былых кляштараў, якія пасля іх закрыцця сталі выкарыстоўвацца для іншых мэтаў, у дадзеным выпадку для адукацыйных. Напрыклад, Магілёўская семінарыя знаходзілася ў будынках, якія належалі былому кармеліцкаму кляштару. Мінская семінарыя спачатку працавала ў былым францысканскім кляштары, які знаходзіўся на аднайменнай тады вуліцы францысканскай, недалёка ад сённяшняй гасцініцы Еўропа. Дарэчы, цікава, што традыцыя размяшчаць семінары ў былых кляштарах захавалася да сённяшняга дня. Пінская семінарыя, напрыклад, размяшчалася ў былым францысканскім кляштары, а сучасная вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні знаходзіцца ў будынках былога кляштара бернардзінцаў. У 1843 годзе адбылася важная змена. Магілёўскую семінарыю далучылі да Мінскай. У выніку навучэнцаў тут стала больш, чым удвая, і стары францысканскі будынак ужо усіх змясціць не мог. Таму семінарыю перанеслі ў большы будынак былога дамініканскага кляштара, які знаходзіўся там, дзе сёння ўзвышаецца Палац Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы.
0: А вось як далей развіваўся лёс гэтых установ?
1: У 19 стагоддзі семінарыі перажывалі такі дастаткова

0: кувалагічны гістарычны працэс ад раздробленасці да цэнтралізацыі. Перш за ўсё згадаем пра тое, што ў 1833 годзе маленькую брэсцкую семінарыю далучылі да віленскай. На той момант яна ўжо не мела вялікага значэння для віленскай дыяцэзіі, а раней, як мы памятаем, Брэст і брэсцкая семінарыя ўваходзілі ў склад луцкай дыяцэзіі. І вось семінарыя гэта была невялікай установай, дзе рыхтавалі толькі 2-4 клерыкаў. Таму яе далучэнне да віленскай семінарыі было вельмі лагічна. А вось больш складанай была гісторыя магілёўскай семінарыі. Тут трэба памятаць, што ў 19 стагоддзі магілёўская архідыяцэзія была адной з самых вялікіх у свеце. Яна ахоплівала велізарную тэрыторыю, таму ў ёй існавала некалькі духоўных семінарый, але ўсе яны дзейнічалі, назавём это сучаснай мовай, на еўрапейскай частцы. Дык вось, акрамя Магілёва, такія навучальныя установы дзейнічалі ў Краславе. Сёння гэта тэрыторыя Латвіі, Звянігарадку. Сёння гэта ва ўкраіне, і семінарыя прызначалася для кіеўскага архідыяканата. І ў Беластоку. Сёння гэта Польшча, а семінарыя дзейнічала для беластоцкага архідыяканата. З часам было вырашана, што лепш будзе аб'яднаць гэтыя установы і стварыць адзін больш моцны цэнтр падрыхтоўкі святароў. Спачатку да Магілёўскай семінарыі ў 1839 годзе далучылі семінарыю Звянігарадскую. Пасля было вырашана далучыць да Магілёўскай семінарыі Краслаўскую і Беластоцкую, але адбылося так, што ўсе разам гэтыя семінарыі дзяржаўныя ўлады вырашылі перавесці ў Мінск. Афіцыйнай прычынай гэта было аб'яўлена тое, што магілёўскія арцыбіскупы ў той час ужо не жылі пастаянна ў Магілёве, а знаходзіліся ў Пецярбургу. І паколькі семінарыя павінна была знаходзіцца пад кантролем біскупа, перавод у Мінск быў рэалізаваны афіцыйна па прычыне таго, што там біскуп знаходзіўся пастаянна і мог кантраляваць працэс падрыхтоўкі, назіраць за ім. І вось так у Мінску з 1844 года з'явілася аб'яднаная семінарыя, якую ў той час засталася без уласнай духоўнай семінарыі і з біскупам у Пецярбургу.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце.

0: Наша рубрика «Старонки истории». 3 вересня вас вітає Марія Володіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане выкладчыкаў і семінарыстаў двух італьянскіх семінарый – узысці да Хрыста і быць разам з ім, а затым атрымаць ад яго місію, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што ў аснове фармацыі семінарыстаў павінны быць адносіны з тым, хто іх пцца побач з людзьмі, асабліва калі супольнасці – становяцца слабейшымі, а сем'і вымушаны эміграваць. Асобна святы айцец звярнуўся да біскупаў з заклікам не баяцца малалікасці. Плоднасць касцёла вымяраецца не лічбамі, структурамі або рэсурсамі, але вернасцю Евангелю, сказаў ён. Паводле Льва 14-га невялікая супольнасць, укаранёная ў Хрысце, можа служыць людзям, не шукаючы улады і не навязваючы сябе, не адказваць на насілле насіллем, але супрацьпастаўляць сіле любоў. Так папа акрэсліў шлях, якім касцёл можа даваць сведчанне ў грамадстве падзеленым канфліктамі.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Фармацыйныя курсы для 147 новых біскупаў з 5 кантынентаў пачаліся ў Рыме. Яны завершацца сустрэчай з Львом 14-м. Сёлета ў Рым прыехалі пастыры з Індыі, Конга, Папуа-Новай Гвінеі, Зімбабве, Кіргызстана, Тайланда і іншых краін свету. Такія сустрэчы праводзяцца з 2000 года. 98 біскупаў удзельнічаюць у праграме, арганізаванай дыкастэрыі па справах біскупаў пад назвай «У Хрысце захавальнікі Магніфіка Хуманітас у час перамен». Яшчэ 49 пастыраў праходзяць курс дыкастэрыі па евангелізацыі «Служыцелі еднасці ў касцёле». У праграме курсаў літургія, місія, абарона непаўналетніх, пытанні злоўжыванняў, кіравання, правасуддзя і празрыстасці, а таксама сінадальнасць, фармацыя святароў і міжрэлігійны дыялог. Праграма працягнецца да 10 верасня, калі пасля імшы ў базіліцы Святого Пятра новыя біскупы сустрэнуцца з Львом 14-м. Экалагічны крызіс закранае саму аснову адносін чалавека з Богам, людзьмі і стварэннем, падкрэслівае генеральны сакратар Міжнароднай тэалагічнай камісіі. У каментары да новага дакумента «Клапаціцца пра наш агульны дом» ксёнц П'ера Кода разважае пра тэалагічныя асновы клопату пра стварэнне. Паводле яго, захаванне планеты нашага агульнага дома упісана ў Божую задуму адносна стварэння. Важным тэолаг лічыць і разуменне чалавечай адказнасці. Ён звяртае ўвагу на прапанову разглядаць грэх супраць навакольнага асяроддзя па аналогіі з сацыяльным грахом і структурамі граху. Гаворка ідзе пра грэх супраць стварэння і супраць Створцы, які даручыў чалавеку клапаціцца пра агульны дом і нават удасканальваць яго.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. Панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя – гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Перш чым пачаць гаварыць пра канкрэтныя семінарыі, давайте скажам некалькі слоў пра тое, як увогуле ўзнік гэты від адукацыі ў каталіцкім касцёле.
2: Так, да сярэдзіны 16-га стагоддзя, да Трыдэнцкага сабору, духовных семінарый яшчэ не існавала. Будучыя святары тады рыхтаваліся пры катэдральных касцёлах альбо вучыліся ва ўніверсітэтах на тэалагічных факультэтах. І менавіта Трыдэнцкі сабор у 16-м стагоддзі пастанавіў ствараць спецыяльныя навучальныя ўстановы для падрыхтоўкі святароў. Так з'явіўся інстытут духоўных семінарый, які мы ведаем і сёння. Гэтыя семінарыі былі прызначаны перш за ўсё для дыяцэзіяльных святароў, а манаскія супольнасці мелі, зрэшты, працягваюць мець уласныя формы падрыхтоўкі. На землях Вялікага княства Літоўскага адной з першых такіх навучальных устаноў стала Віленская духоўная семінарыя, заснаваная акурат такі дзякуючы рэалізацыі пастаноў Трыдэнцкага сабору кардыналам Юрыем Радзівілам. На працягу многіх год яна была галоўным месцам падрыхтоўкі святароў, у тым ліку для земляў у межах сённяшняй Беларусі.
1: А чаму менавіта Віленская семінарыя стала галоўнай для беларускіх зямель?
2: Прычына была ў тагачасным адміністрацыйным падзеле каталіцкага касцёла. І пасля Трыдэнцкага сабору кожная дыяцэзія павінна была арганізаваць і мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. Большая частка тэрыторыі сучаснай Беларусі да канца 18-га стагоддзя ўваходзіла ў склад віленскай дыяцэзіі. Ну і таму, адпаведна, маладыя людзі з беларускіх зямель, якія хацелі стаць святарамі, вучыліся менавіта ў Вільні. Але, вядома, не ўся тэрыторыя беларуская належала віленскай дыяцэзіі. Напрыклад, Брэст і Пінск уваходзілі ў склад дыяцэзіі Луцкай. І таму ў Брэсце ў 1723 годзе была створана невялікая семінарыя пры парафіяльным касцёле. І менавіта яна стала першай у межах сённяшняй Беларусі. Пазней, калі на беларускіх землях узнікалі новыя дыяцэзіі, з'яўляліся і новыя семінарыі. І так, у хуткім часе пасля стварэння Магілёўскай архідыяцэзіі ў канцы 18-га стагоддзя была заснавана Магілёўская семінарыя, а ў 1803 годзе Мінская семінарыя для Мінскай дыяцэзіі.
1: А дзе размяшчаліся гэтыя семінарыі?
2: Тут усё залежала ад шэрагу фактараў, сярод якіх можна вылучыць фундушавыя ўмовы, колькасць навучэнцаў, магчымасці дыяцэзіі. І брэсцкая семінарыя, напрыклад, пра каторую мы толькі што згадалі, была невялікай і на працягу ўсёй сваёй гісторыі месцілася і дзейнічала ў будынку плябаніі, доме святара пры касцёле. Мінская і Магілёўская семінарыі размяшчаліся ў будынках былых кляштараў, якія пасля іх закрыцця сталі выкарыстоўвацца для іншых мэтаў, у дадзеным выпадку для адукацыйных. Напрыклад, Магілёўская семінарыя знаходзілася ў будынках, якія належалі былому кармеліцкаму кляштару. Мінская семінарыя спачатку працавала ў былым францысканскім кляштары, які знаходзіўся на аднайменнай тады вуліцы францысканскай, недалёка ад сённяшняй гасцініцы Еўропа. Дарэчы, цікава, што традыцыя размяшчаць семінары ў былых кляштарах захавалася да сённяшняга дня. Пінская семінарыя, напрыклад, размяшчалася ў былым францысканскім кляштары, а сучасная вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні знаходзіцца ў будынках былога кляштара бернардзінцаў. У 1843 годзе адбылася важная змена. Магілёўскую семінарыю далучылі да мінскай. У выніку навучэнцаў тут стала больш, чым удвая, і стары францысканскі будынак ужо усіх змясціць не мог. Таму семінарыю перанеслі ў большы будынак былога дамініканскага кляштара, які знаходзіўся там, дзе сёння ўзвышаецца Палац Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы.
1: А вось як далей развіваўся лёс гэтых устаноў?
2: У 19 стагоддзі семінарыі перажывалі такі дастаткова лагічны гістарычны працэс ад раздробленасці да цэнтралізацыі. Перш за ўсё згадаем пра тое, што ў 1833 годзе маленькую брэсцкую семінарыю далучылі да віленскай. На той момант яна ўжо не мела вялікага значэння для віленскай дыяцэзіі, а раней, як мы памятаем, Брэст і брэсцкая семінарыя ўваходзілі ў склад луцкай дыяцэзіі. І вось семінарыя гэта была невялікай установай, дзе рыхтавалі толькі 2-4 клерыкаў. Таму яе далучэнне да віленскай семінарыі было вельмі лагічным. А вось больш складанай была гісторыя магілёўскай семінарыі. Тут трэба памятаць, што ў 19 стагоддзі магілёўская архідыяцэзія была адной з самых вялікіх у свеце. Яна ахоплівала велізарную тэрыторыю, таму ў ёй існавала некалькі духоўных семінарый, але ўсе яны дзейнічалі, назавём это сучаснай мовай, на еўрапейскай частцы. Дык вось, акрамя Магілёва, такія навучальныя установы дзейнічалі ў Краславе. Сёння гэта тэрыторыя Латвіі, Звянігарадку. Сёння гэта ва Ўкраіне, і семінарыя прызначалася для кіеўскага архідыяканата. І ў Беластоку. Сёння гэта Польшча, а семінарыя дзейнічала для беластоцкага архідыяканата. З часам было вырашана, што лепш будзе аб'яднаць гэтыя установы і стварыць адзін больш моцны цэнтр падрыхтоўкі святароў. Спачатку да Магілёўскай семінарыі ў 1839 годзе далучылі семінарыю Звянігарадскую. Пасля было вырашана далучыць да Магілёўскай семінарыі Краслаўскую і Беластоцкую, але адбылося так, што ўсе разам гэтыя семінарыі дзяржаўныя ўлады вырашылі перавесці ў Мінск. Афіцыйнай прычынай гэта было аб'яўлена тое, што магілёўскія арцыбіскупы ў той час ужо не жылі пастаянна ў Магілёве, а знаходзіліся ў Пецярбургу. І паколькі семінарыя павінна была знаходзіцца пад кантролем біскупа, перавод у Мінск быў рэалізаваны афіцыйна па прычыне таго, што там біскуп знаходзіўся пастаянна і мог кантраляваць працэс падрыхтоўкі, назіраць за ім. І вось так у Мінску з 1844 года з'явілася аб'яднаная семінарыя, якую называлі Магілёўска-Мінскай альбо Мінска-Магілёўскай. Гэта была вялікая навучальная установа, штогод там вучылася больш за 100 семінарыстаў, якія пасля служылі ў Мінскай дыяцэзіі і ў Магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак на гэтым гісторыя не скончылася. Гэтая аб'яднаная семінарыя праіснавала 25 год, а ў 1869 годзе расійскія ўлады ліквідавалі Мінскую дыяцэзію. Пачатку яе тэрыторыі далучылі да віленскай, а пасля да магілёўскай архідыяцэзіі. І вось разам з ліквідацыяй дыяцэзіі была закрыта і Мінская семінарыя. Семінарыстаў тады перавялі ў Вільню, каб яны змаглі завяршыць адукацыю. І такім чынам адбылася даволі парадаксальная сітуацыя. Адна з найбуйнейшых у свеце архідыяцэзій, магілёўская, на пэўны час засталася без уласнай духоўнай семінарыі і з біскупам у Пецярбургу.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!